0: sem graça.
1: Ah! Ah!
0: E xa, xa, xa, por que te derrogar? E xa, xa, xa, tu me haces carcajear.